0: Tumpuan terhadap reformasi ekonomi madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berpasukan rakyat serta pengurusan fiskal yang bertanggungjawab terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pendekatan itu membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025 sebelum meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Penciptaan pekerjaan berterusan menurunkan kadar pengangguran kepada 2.9%, iaitu paras terendah dalam tempoh sedekad. Manakala inflasi kekal sederhana pada kadar 1.6% sepanjang suku tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata, Malaysia perlu memberi tumpuan kepada usaha mengekalkan kestabilan makroekonomi dalam menangani kejutan bekalan global akibat konflik di Asia Barat. Semua pihak disaran memperkukuh kerjasama dalam menguruskan situasi ekonomi semasa menerusi pelaksanaan yang lebih berkesan dan tersusun. Sementara itu, menurut BNM, prospek ekonomi Malaysia yang teguh serta momentum pembaharuan berterusan dijangka terus menyokong ringgit. Manakala faktor luaran akan terus mempengaruhi pergerakan kadar pertukaran asing. Bank pusat itu memaklumkan nilai ringgit mengukuh berbanding mata wang rakan-rakan dagangan utama Malaysia pada suku pertama 2026, seperti mana dipaparkan kenaikan 1.4% dalam kadar pertukaran efektif nominal. Agenda pemerkasaan Bumiputera tidak boleh digerakkan secara bersendirian. Sebaliknya, memerlukan kerjasama menyeluruh. Antaranya melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak perlu bergerak seiring agar segala perancangan dirangka benar-benar memberi manfaat serta membuka lebih banyak peluang kepada generasi akan datang. Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi PTK-IPT 2026-2030 merupakan usaha mewujudkan ekosistem keusahawanan IPT mampan, inklusif dan berimpak tinggi. Menteri Berkenaan Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pelan itu dibangunkan selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2046-2035 yang menekankan fleksibiliti pendidikan, penguasaan teknologi, pembelajaran sepanjang hayat, inovasi dan pembinaan pakat masa hadapan. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Sementara itu, inisiatif Papan Pemuka Pemantauan Krisis Bekalan Global disifatkan langkah tepat membantu rakyat mendapatkan maklumat semasa berkaitan bekalan dan ekonomi negara secara lebih pantas serta sahih. Ikuti reaksi pengguna Nur Alia Syazwan dan Al Najif Hassan.
1: Dashboard ni sangat penting lah untuk masa sekarang sebab di zaman media sosial ni semua pakai phone, semua pakai elektronik gadget. Contohnya kita tak tahu nak dapatkan maklumat tu daripada sumber mana, so kita boleh rujuk website tu untuk tahu harga minyak.
2: Satu inisiatif yang bagus daripada pihak kerajaan so that orang ramai ataupun rakyat boleh mendapatkan info atau maklumat terkini tentang keadaan semasa minyak, and then at same time bagi saya ia boleh mengelakkan panik. Baik.
0: Berita seterusnya. Golongan belia harus dipersiapkan dengan ilmu, kemahiran, nilai dan keyakinan. Ini bagi mendepani cabaran dunia yang semakin pantas berubah serta kompleks. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata generasi belia kini merupakan lambang semangat, idealisme dan kekuatan dalam mencorakkan masa depan Malaysia. Penguasaan ilmu dan teknologi mesti diseimbangkan dengan prinsip, integriti serta kesedaran untuk membina sebuah masyarakat lebih berdaya saing dan bermaruah. Ini pula usaha memperkukuh perpaduan, patriotisme dan jati diri belia Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, program Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksana bermula bulan ini hingga Oktober. Ia melibatkan 15 institusi pengajian tinggi terpilih di seluruh negara. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Felna Sidik berkata, ia merupakan antara faktor paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan, iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
3: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadlina Sidik. Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Dato' Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Senarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan, keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Luar negara. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jayesh Hankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terpatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Pekanduan Fen di Bandar Jiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran, paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tedung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan bomba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kemudahan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan. Sukan. Menjelang aksi akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil Sabtu depan, hikmat pengganti luar negara akan digunakan. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia, Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Beliau berkata ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah, 101.1 Kota Baru, Klate.
2: Wirama, hujung minggu.

0: Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Wirama, hujung minggu.

0: Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Wirama, hujung minggu.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli yang maha mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia raja-raja, penyimpan moho besar raja-raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa, Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan moho besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen. Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu zuhur untuk tengah ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 12.14 minit tengah hari, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 12.17 dan Kuching Sarawak 12.39 minit tengah hari. Seterusnya Johor Bahru Johor 1.4 minit tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu 1.6 minit tengah hari, Kuantan Pahang 1.7 minit tengah hari, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 1.10, Seremban Negeri Sembilan 1.11, Ipoh Perak 1.15, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 1.17, Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.12 minit tengah hari. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Wirama hujung minggu.
4: Radio Klasik menggambar.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen. Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia raja-raja, penyimpan moho besar raja-raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alustar, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan moho besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen. Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: lagu-lagu yang dikeudarakan
1: Azlan Omar
0: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
1: Azlan Omar.
0: Semoga terhibur bersama penyampai
1: Azlan Omar
0: di stesen Radio Klasik
1: menggami kenangan.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alustar, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen. Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan waktu solat fardu asar untuk hari ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 3.36 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 3.39 dan Kuching Sarawak 4.1 minit petang. Seterusnya Johor Bahru Johor 4.26, Kuala Terengganu Terengganu 4.28, Kuantan Pahang 4.29, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 4.32, Seremban Negeri Sembilan 4.33, Ipoh Perak 4.37, Georgetown Pulau Pinang, Alostar Kedah dan Kanga Perlis 4.39, Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 4.35 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu asar daripada kami, Radio Klasik.

Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara. Saudara pilih kami. Pun boleh. Kami pilih artis, saudara pilih lagu daripada artis yang dipilih oleh penerbit untuk rancangan Senandung Pesona Klasik. Hari ini 16 Mei 2026. Inilah masanya untuk rancangan Senandung Pesona Klasik. Kita masuk ke mata pelajaran baru sedangkan kalau tadi. Mata pelajaran lagu-lagu 60-an. Sekarang kita masuk ke mata pelajaran seterusnya. Semua bangun. Dan kita melangkah ke rancangan Senandung Pesona Klasik untuk petang ini. Terlebih dahulu dimulakan dengan salam daripada penerbit penyelaras rancangan, iaitu Puan Rohani Hamdan dan penerbit rancangan Saudara Asrul Bakar dan hamba untuk petang ini, Azlan Omar, mengendalikan rancangan Senandung Pesona Klasik yang merupakan program yang memberi ruang ataupun peluang kepada pendengar memilih lagu kegemaran mereka daripada penyanyi yang telah dipilih oleh penerbit bagi minggu tersebut atau minggu inilah ceritanya. Dan hari ini penerbit pilih tiga artis, iaitu artis yang pertama Aisha, yang kedua Aina dan yang ketiga Elia Shah. Kalau minggu lepas artis bermula dengan huruf D, minggu ni kita ke abjad seterusnya, iaitu huruf E, ya, huruf E. Jadi E iaitu Aisha, Aina, dan juga Elia Shah. Tiga artis ini yang dipilih oleh penerbit untuk Senandung Pesona Klasik minggu ini. Baiklah, kita mulakan dengan artis yang pertama iaitu Aisha. Sedikit yang boleh kita kongsikan tentang penyanyi Aisha ini. Lahir pada 21 Mac 1976. Nama betulnya ialah Farhana Bariah Ahmad Dasuki. Itu nama betul. Biasalah, artis dia akan ada nama popular. Jadi nama artisnya ialah Aisha, seorang bekas penyanyi wanita Malaysia yang bergerak aktif dalam industri muzik antara tahun 1997 hingga 2002. Dan beliau terkenal dengan lagu Nurani yang juga merupakan single pertamanya dari album sulungnya juga bertajuk Nurani. Masih ingat dengan lagu itu? Kemudian pada tahun 2001, album keduanya pula menyusul dengan tajuk Firasat yang menyaksikan beliau merakam lagu ciptaannya sendiri berjudul Sendiri. Dia rakam lagunya sendiri, tajuk lagunya pun sendiri. Macam tu. Baik, kita dengarkan dulu untuk lagu pertama untuk memperkenalkan artis yang dimaksudkan ini, Aisha, dengan lagu ini, Nurani. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan. Nantikan untuk lagu selanjutnya daripada nyanyian Aisha untuk dikeluarkan dalam Senandung Pesona Klasik. Tapi sebelum itu, ini dia, Nurani, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alustar, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen. Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia raja-raja, penyimpan moho besar raja-raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Wirama Hujung Minggu.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara Wat. Walau di mana jua berada dan sekarang disampaikan dahulu waktu sembahyang fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Dimulakan dengan bandar kota Kinabalu, Sabah waktu salat fardu maghrib pada pukul 6.25 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.27 petang. Seterusnya di Kuching, Sarawak 6.44 minit petang, Johor Bahru, Johor 7.09 minit malam, diikuti Kuantan, Pahang 7.14 malam, Kuala Terengganu, Terengganu dan Bandaraya Melaka, Melaka masing-masing masuk waktu salat fardu maghrib pada pukul 7.16 minit malam. Di Seremban Negeri 9.7.17 minit malam, manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor masing-masing masuk waktu salat fardu maghrib pada pukul 7.20 minit malam. Seterusnya di Kota Baru, Kelantan 7.21 malam, Ipoh Perak 7.24 minit malam, Georgetown, Pulau Pinang 7.27 malam, Alustar Kedah 7.28 minit malam, dan akhir sekali di Kangar, Perlis fardu maghrib pada pukul 7.29 minit malam. Demikian tadi saudara waktu salat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan salat fardu maghrib daripada kami di Radio Klasik.

0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
1: Kau ni apa hal? Memang
2: aku tutup-tutup. Awak
3: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Simfoni Hujung Minggu.
9: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
10: Ayo bersama-sama dengan saya, Siti Saleha, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Wui, banyaknya pilihan aiskrim. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Akak, ini akak jual aiskrim Malaysia hipster.
11: Ush. Ya, betul. Aiskrim moden. Aiskrim moden lah, daripada kita zaman-zaman kanak-kanak dulu kan.
10: Kak Zana kan namanya?
11: Betul.
10: Nama penuhnya apa?
11: Nama saya Syazana.
10: Okay.
11: Zana Syafi'i.
10: Boleh saya panggil Kak Zana lah eh?
11: Betul, boleh.
10: Kak Zana buat aiskrim ni sepenuh masa ataupun perniagaan separuh masa?
11: Memang saya buat perniagaan ni full time lah. Sebab saya pun suruh rumah kan.
10: Adakah ada operasi di pelbagai cawangan ataupun di sini sahaja yang Kak Zana buat?
11: Ketika ni saya ada meniaga dari rumah lah. Of course lah, dari rumah. Lepas tu kadang-kadang di luar kawasan juga lah. Putrajaya, Kajang, Bangi dan kawasan-kawasan yang berhampiran lah. KL pun ada juga.
10: Maksudnya rumah Kak Zana ni di Putrajaya? Jadi
11: Putrajaya, lepas tu saya pergi delivery lah.
10: Boleh buat perhantaran juga jika ada pesanan menerusi telefon. Di sekitar Lembah Kelang dan sekitar Putrajaya juga buat perhantaran. Macam mana pula dengan charge perhantaran?
11: Charge perhantaran tu kita tengok kepada jarak jauh tempat untuk kita delivery lah. Tak tentulah, ikut kawasan.
10: Harga dia macam mana pula? Ataupun ada buat package?
11: Memang panjang. Aiskrim saya 9 inci.
10: Okay.
11: Tapi harga RM RM1 sahaja.
10: RM1 sahaja?
11: Harga tu daripada mula-mula saya meniaga sampai sekarang. Panjang pun sama. Saya ada 11 pilihan. Kalau tidak banyak. Banyak lagi. Tapi tengok kepada apa?
10: Permintaan.
11: Yang permintaan yang tinggi tu saya buat hanya 11 je. 11 pilihan. Macam Oreo, coki, strawberry, mangga susu, coklat, blooming, jagung, honeydew, asam buah tu memang orang cakap
10: Paling laris lah.
11: Kalau budak-budak, of course lah kan. Baby Oreo tu.
10: Betul, kalau zaman dulu kita suka asam boy lah kan. Sebab nak jadikan lipstick, betul. Lipstick warna merah, jadi orange tu nampak comel.
11: Betul, kalau versi mak-mak ni kan. Kan customer saya bukan budak je. Mak-mak budak pun. Mak-mak budak pun ramai lah yang beli.
10: Ya, betul. Sekarang ni nak pemanis mulut, tambah-tambah musim yang panas musim sekarang panas. Ni kan.
11: Betul.
10: Okey, dengan harga RM1. Kalau beli borong, adakah harga akan turut sama ataupun akan berlainan?
11: Harga borong ke tak borong ke, harga tetap sama RM1. Tak ada package. Kalau nak beli sebanyak mana pun, harga tetap RM1. Tapi saya lebihkan lah. Ada bagilah manis-manis orang cakap. Boleh hubungi nombor saya 018-22-99-192. 018-22-99-192.
10: Mungkin Kak Zana nak kongsikan sedikitlah cabaran dalam melakukan perniagaan ini.
11: Cabaran yang cakap meniaga ni memang banyak cabaran dia. Nak cakap daripada awal dulu, memang orang cakap nak kenalkan kita punya produk tu, memang ambil masa lah. Bukan orang kita terus jual tu terus orang kenal, terus orang suka. Tak ada, ambil masa. Saya meniaga ni daripada 2018. Alhamdulillah lah, maintain sampai sekarang.
10: Alhamdulillah.
11: Customer pun tetap setiap tahun, customer tu mesti cari. Orang cakap tu pun dah cukup bangga lah bagi saya. Alhamdulillah lah. Cabaran tu orang cakap sekarang dengan barang naik, apa semua naik, saya kalau boleh tak nak naik harga screen saya.
10: Betul. Sebab orang dah dah tahu rasa dia macam mana. Sekali betul. Cuba nak lagi.
11: Betul. Saya nak maintain ke harga ni kalau boleh.
10: Dan mungkin kata-kata terakhir untuk peniaga yang baru sahaja nak mulakan perniagaan macam kat sana.
11: Bagi yang baru-baru nak meniaga, jangan putus asa. Meniaga tu memang ada pasang surut dia. Bukan kita nak meniaga terus nak kaya. Tak ada. Kita meniaga tu, kita kena tengok kita punya diri lah. Diri kita sendiri. Tahan tak cabaran dalam perniagaan ni. Apa-apa saja yang kita buat, negalah apa-apa pun, cabaran tu sangat banyak.
10: Yang penting kena kental lah.
11: Betul,
10: kan?
11: Betul, kena kental. Yang pastinya kena kental. Usaha, tawakal.
10: InsyaAllah. Sama-sama kita doakan semoga perniagaan kecil-kecilan kat sana ini menjadi besar-besaran suatu hari nanti. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan. Baik, terima kasih Kak Zana di atas perkongsian pada waktu ini di Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
12: #saudarakongsi kami tular.
13: Itu tadi saudara perkongsian antara Siti Saliha dan Kak Zana, merupakan pengusaha aiskrim Malaysia Hipster terbitan Hazwani Zakaria. Jangan lupa esok dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan, kita akan kongsikan lagi perniagaan kecil-kecilan kepada para pendengar setia Radio Klasik yang kami bawakan setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Baiklah saudara, sebelum kita nak meneruskan permintaan lagu daripada Bonda Zabarjat tadi, saya bacakan dulu permintaan daripada Bazuriah Kamarudin dari Bukit Gantang Taiping Perak, meminta lagu berjudul Surat Dari Seberang dendangan Datuk Sharif Aini, ditujukan istimewa untuk semua para DJ Radio Klasik, juga buat semua guru-guru dan semua juga para pendengar setia Radio Klasik di seluruh Malaysia. Tak kira lah walau di mana jua berada, sekalipun di hadapan mata sekalipun, amboi, semoga terhibur. Yusof Muhammad Dana dari Pantai Seremban yang meminta lagu nyanyian A. Ramli berjudul Kenangan Mengusik Jiwa, ditujukan kepada semua ahli-ahli serta keluarga veteran 4 Regimen Ranger Diraja di mana saja berada. Semoga sihat sejahtera selalu hendaknya dan ceria-ceria selalu dengan tugasan yang diberikan. Ayuh terus kepada permintaan Bonda Zabarjat tadi, Bisikan Hati.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, yakni kepada Nabi Muhammad. Mereka menjawab, kami hanya beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, yakni Taurat. Dan mereka ingkarkan kitab yang lain yang diturunkan kemudian daripadanya. Padahal Al-Quran itu benar lagi mengesahkan kitab Taurat yang ada pada mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, jika demikian, mengapa kamu membunuh Nabi-Nabi Allah pada masa yang lalu, kalaulah kamu benar-benar orang-orang yang beriman?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara wala di mana jua berada. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.20 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib walau di mana jua saudara berada. Dan sekarang disampaikan pula waktu sembahyang fardu isyak untuk malam ini bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Bandar Kota Kinabalu Sabah sebentar tadi. Seterusnya di wilayah Persekutuan Labuan 7.41 malam, diikuti Kuching Sarawak 7.57 minit malam, Johor Bahru Johor 8.22 malam, Kuantan Pahang 7.27 minit malam, Bandaraya Melaka Melaka 8.29 malam. Maafkan saya, Kuantan Pahang 8.22 minit malam, Bandaraya Melaka Melaka 8.29 malam, Kota Baru Kelantan dan Kuala Terengganu Terengganu masing-masing masa waktu Safadu Insyak pada pukul 8.30 minit malam, Seremban Negeri 9 8.31 malam. Seterusnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing masa waktu Safadu Insyak pada pukul 8.33 minit malam, Ipoh Perak 8.37 malam, manakala di Georgetown Pulau Pinang 8.41 malam, Alor Sakadah 8.42 malam dan akhir sekali di Kangar Perlis 8.43 minit malam. Demikian tadi saudara waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat daripada kami di Radio Klasik.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di setiap negeri.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Saudara, lagu Bila Tiba Masa hasil ciptaan Tan Sri P. Ramlee dan lirik ditulis oleh H.M. Rohaizat merupakan dendangan asal seniman agung Tan Sri P. Ramlee dan juga Nurmadiah, nyanyian latar untuk filem klasik Melayu bertajuk Merana yang ditayangkan pada 27 November 1954. Filem Hitam Putih ini diarahkan oleh B.N. Rao dan dibintangi oleh barisan pelakon legenda termasuklah Tan Sri P. Ramlee sebagai Amir dan Latifah Omar sebagai Aminah. Dan lagu ini kemudiannya dirakamkan semula oleh gandingan Seniwati Nurmadiah dan Omar Suita. Ayuh terus dengarkan Nostalgia di Klasik.

0: lagu-lagu, petikan filem Melayu klasik.
1: Bila ku pandai, ku ingat ku,

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan berlalu. Sementara tadi lagu Harapan Kecewa, lagu pilihan daripada daripada Cik Azizan di Kok Dihang, Kubang Pasu, Kedah. Dan lepas ini saya akan tunaikan permintaan daripada Dahlan Nayan di Kampung Bali, Tanjung Tualang Perak. Katanya nak dengarkan sebarang lagu nyanyian Hussein Marikan, dan saya pilih lagu Terajana. Baiklah, saya terima panggil suruhnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bidaus.
1: Ya, Kak Ji.
2: Lamanya nak dapat.
1: Akhirnya mendapat.
2: Hari ini mendapat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sihat, Bidaus?
1: Alhamdulillah, sihat.
2: Okey, nak minta lagu. Tapi tajuknya tak tahu.
1: Tajuk tak tahu.
2: Lagunya, Rosdia Rahman. Lagu dia macam ni bunyi. Masa dulu ku fikirkan, ha tu.
1: Tanpa cinta tak mengapa.
2: Lagu ni nak tujukan kepada seorang abang yang tersayang. Nama abang tu Azmi Ipoh.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Masuk pilih.
2: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Saudara masih lagi dihiburkan dalam orkestra RTM di Klasik. Seterusnya, lagu persembahan Asmidar bertajuk Merajuk. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Yaakob H.S. Samad. Lagu nyanyian asal Azian Irdawati digubah semula oleh Muhammad Syakam bin Mukhtar. Dan lagu persembahan Nadia Rose bertajuk Rahsiaku Laguku. Lagu ciptaan Akbar Nawab, lirik oleh Azian Irdawati, nyanyian asal Azian Irdawati, digubah semula oleh Lukman Aziz.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih saudara, terus dengar lagu-lagu menggamit kenangan, iringan orkestra RTM. Seterusnya lagu persembahan Datuk Hil Amir bertajuk Wajah Kesayangan Hamba. Lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Datuk Juari Selamat, digubah semula oleh Muhammad Firdaus Zainal. Dan lagu persembahan Datuk DJ Dave bertajuk Titisan Embun Pagi, ciptaan Richard Hoon, lirik oleh Hashim Ahmad dan Murad, digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Menyusul selepas itu nanti, lagu bertajuk Pesananku, persembahan Asmidar. Lagu nyanyian asal Azian Irdawati, ciptaan Akbar Nawab Khan, lirik oleh Abbas Bakar, digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli.

Terima kasih saudara kerana terus menjadikan kami Radio Klasik nombor 1 di hati saudara. Terima kasih kerana menjadi antara 3 juta pendengar di Radio Klasik menerusi pelbagai platform. Lagu seterusnya dalam orkestra RTMD Klasik, lagu persembahan Nadia Ross bertajuk Ku Ingin Selalu di Sampingmu. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Bob Khalil, nyanyian asal Uji Rashid, digubah semula oleh Luqman Aziz. Dan lagu persembahan Datuk Hil Amir bersama-sama Nadia Ross. Lagu bertajuk Antara Matamu dan Mataku, ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Arni S. Lagu ini nyanyian asal Datuk Hil Amir bersama-sama Uji Rashid, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Menyusul nanti, lagu persembahan Datuk DJ Dave, Di Desa Kasihku Tertumpah, lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Datuk Hafsah Hassan, digubah semula oleh Ismail Irman bin Muhammad Shah. Teruskan hiburan saudara dalam orkestra RTM di Klasik.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam hujung minggu. Salam madani. Salam perpaduan. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Sofi bersiaran menemani saudara Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijriah. Azan subuh untuk maklumat saudara telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi. Sementara syuruk untuk hari ini 7.01 minit pagi. Terima kasih kepada Firdaus Isa yang bersiaran menemani saudara Simfoni Hujung Minggu bermula 12.30 malam tadi hingga 6 pagi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Juga kekalkan keceriaan bersama. Hanya di Wirama Hujung Minggu.

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna fleet card. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: 17 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini, dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai penghususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Assalamualaikum Cik Alia. Amboi, cantiknya hari ni. Dari mana?
2: Waalaikumsalam. Hari ni je ke saya cantik? Hari-hari saya cantik tau. Ha, cuma hari ni cantik lebih sikit. Sebab baru balik bawa mak sambut hari ibu. Baju ni kan saya tempah dengan Saleha. Baju kurung biru sulam berbiku. Ha, ni, manik-manik halus berkilat sebagai penyeri. Cantik tak?
1: Cantik. Sekejap, tapi tarikh rasmi hari ibu semalam kan?
2: Alah, walaupun tarikh rasmi semalam, tapi saya pilih hari ni sebab sama tarikh dengan hari lahir mak saya.
1: Oh iya ke? Alhamdulillah.

Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.